0: še biti, ampak ne jim drinka.
1: Ampak ne, da ne bi kaj zelo.
2: Tel kraber se ni le male kesto.
0: Mano za kažero, so mano za rio.
1: Ampak da slihe, sva slihe.
2: Tel kraber se ni le male kesto.
1: Kajnke mitke, no, jaka maha drunka za rio.
0: Ampak ne,
1: sik, jos, jos.
2: Tel kraber se ni le male kesto.
1: Kom, vir vi je jur, fushe.
0: Ja, a vi kuk. Om man ha mer något.
2: Little krabber, senile, manneke, storm.
3: Witches.